du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: present till dig.
1: En present till mig? Men det var väldigt snilt.
0: Räck fram handen och lock ej henne.
1: Ja, jag är klar. Au!

0: Kjære lytter, det en stor glede å ønske deg velkommen til å følge oss den neste snøvetimen når en ny utgave av portrettserien Dette mitt liv på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen og i dag har tatt turen til Stavanger for å møte en professorsønn som sleit på skolen og følte seg ubrukelig. Nå han imidlertid assisterende rektor på Solbjørg Folkehøyskole, hvor vi befinner oss akkurat nå han ønsker å hjelpe andre som sliter. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Karl-Erik Våler.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Vi skal starte helt ifra begynnelsen av ditt liv, Karl-Erik. Du hadde en del av oppveksten din i utlandet.
1: Det stemmer det, vet du. Det er, jeg ble født i Oslo, og så valgte foreldrene mine å bli misjonærer, så de reiste ut til Indonesia. Og da hadde jeg første delen av barndommen min i Indonesia og Singapore da. Og der var vi 8 år, og der de 6 første årene så var vi i Indonesia, og de 2 siste var vi i Singapore. Så det var en veldig spennende tid. Det var sikkert en helt annen oppvekst enn de fleste her i Norge har opplevd. Det var litt mindre strøm kanskje, det var vanntårn. Etter hvert fikk vi Nintendo og litt sånne tekniske ting, men det var ikke sånn som velstand var her.
0: Ja, hvordan var det egentlig da å vokse opp i andre kulturer også, helt andre leveregler?
1: Ja, jeg synes at det var en fin oppvekst, for vi hadde jo ikke så mye skjermtid sånn som vi har her, og det indonesiske folket og de venner jeg hadde rundt meg, de var utrolig vennlige, så de husker om morgenen så sto de på utenfor huset vårt med små steiner og heiv på ruta, for vi hadde en hund som het Shiba, det var schäfer, og de var litt skeptisk for den, så da var det bare å få på seg klær, ta med seg mat og komme seg ut og enten lage pil og buer eller leke med drager, eller det var egentlig en veldig aktiv en barndom.
0: Men du gikk vel på skolen også?
1: Det gjorde jeg. Jeg gikk på en internasjonal skole som var cirka en time unna, så da kom sjåføren vår, og så kjørte han oss til skolen, og der foregikk alt på engelsk, og det var egentlig veldig fin skole, og det beste med skolen var lekeapparatene, for de var utrolig gøye, så jeg levde for friminuttene. Og husker at det første kanskje møte med skole var egentlig matten, der jeg husker at det gikk litt senere for meg enn de andre. De andre klarte å lære litt fortere enn meg, og jeg var ikke så veldig bevisst på det, fordi jeg visste at om 45 minutter, da er det friminutt.
0: Akkurat. Men ble det etter hvert problem for det at matematikken var såpass vanskelig?
1: Ja, altså, jeg har sett på en måte at utover, kanskje spesielt når vi flytter tilbake inn til Norge, så ser vi at ferdighetene mine i forhold til lesing og skriving var ikke på en måte på det samme nivå som normalt forventet da. Så jeg var tregere og måtte ha høyere innsats, følte jeg, for å få det til. Så etter hvert så opplevde jeg nok at jeg ikke var en vinner innen skole, og da var det andre ting som ble viktig for meg.
0: Men jeg holdt på å si, hva gjorde det med deg når du sleit såpass? Ble du mobba eller noe sånt?
1: Nei, det gjorde jeg for så vidt ikke. I Indonesia og Singapore så følte jeg alltid at jeg var på en måte en sentral person, eller at mange likte meg. Men når jeg kom til Norge så ble det kanskje litt mer utfordrende, for der var det en kultur som jeg ikke kjente igjen. Et nytt språk, det var viktig å ha med noen klær, og da følte jeg at det falt gjennom litt faktisk. Det var en ganske vanskelig gruppe å komme inn i på barneskolen de 2 første årene. Og så begynte jeg på Danielsen ungdomsskole i Bergen, og der fant jeg venner som viste at de brydde seg, og vi hadde felles interesse med fotball, så Så det var bare en magnet I forhold til livsglede og utfoldelse.
0: Dine foreldre var utsendt av Norsk Luthers Misjonssamband for å undervise I teologi og språk. Fikk du selv tidlig I livet en erfaring I forhold til dette med tro?
1: Hele barndommen min så har jeg fått gått på møter og fått hørt bibelhistorier, og da har jeg fått en tillit til hvem Jesus var, for alle de fortellingene jeg har hørt viste meg en mann som jeg hadde lyst til å bli lik da. Så jeg hadde egentlig en barnetro som der jeg på en måte kjente Jesus fra bibelfortellingene. Men så var det kanskje en spesiell episode som har på en måte preget livet mitt, først på vondt og så på godt da jeg var cirka 6 år gammel. På den bibelskolen så dro studentene på praksis, og da dro de forskjellige plasser I Indonesia, og sånn som de som jobbet der og foreldrene mine snakket om det, så var det også en åndskamp, eller at det var på en måte ting som kanskje ikke var forståelig skjedde, og da skjedde det et par ting når pappa skulle til på en sånn tur. Og det første var at rett før hele familien skulle egentlig være med, men helt rett før den skulle reise, så ble jeg og min mor syk, og ble sendt til sykehuset, og hadde høy feber, og var fryktelig dårlig. Og dette varte for meg et par dager, og litt lenger for min mor, som gjorde at vi ikke kunne reise og bli med, men pappa, han reiste for det om. Og så litt ut I uken så holdt hushjelpen på å vaske huset, og da har vi en sofa, og den satt vi ofte I og lekte I, og så tok hun de to delene fra hverandre, og midt mellom de to delene så lå det en giftig slange som gjorde at hun selvfølgelig skrek fordi hun ble redd og så at den var der, men heldigvis så var den død da, den var klemt mellom de to sofaene, som egentlig helt utrolig at det har gått an. Og så I slutten av det oppholdet så var det noe som påvirket meg, der jeg var alene hjemme med min mor, og så spurte hun om hun kunne ta seg en liten tur ut. Jeg sa at det var greit, og satt og lekte med Lego på gulvet I stuen. Og så ser jeg ut av vinduet, og der ser jeg på en måte trappen opp til inngangspartiet. Og der ser jeg en ånd som ikke går opp, men svever opp, og så inn, går gjennom døren, og så går han nærmere og nærmere meg. Og så sitter jeg og ser dette her, og så sier jeg Dalam nama Tuhan Jesus Bergila, Jesu navn, vik fra meg. Og fra jeg sa det, når han sto der over meg, så hver gang jeg sa det, så gikk han tilbake igjen, og så gikk han tilbake igjen og tilbake igjen, helt til han var ut av syne og vekke fra rommet. Og det var på en måte en opplevelse som var utrolig vanskelig å forstå. Og det var vanskelig å bearbeide. Og det var vanskelig å på en måte gripe. For når mamma kom tilbake og jeg skulle fortelle hva som hadde skjedd, så syntes jo hun at det var vanskelig. Og jeg syntes at det var skremmende og vanskelig, men tillitsfullt nok så var det på en måte tilliten til Jesus, at han var der og at han passer på, og at det han som er den sterkeste, det noe som på en måte ble stadfestet i meg da, og jeg tenkt på det mye I etterkant, at ofte så lurer en på opp igjennom I ungdomstiden, og har jeg den hellige ånd, og jeg på en måte ser ikke det synlige, men der opplever jeg at du kan ha et full tillit, altså hvis du den som ber Gud om om att få hans ånd, den hellige ånd, den får det. Ja, och att den kan vara trygg på det och att den den är där när när vi tränger han. Så så tillbaka till berättelsen, så när pappa kom tillbaka igen så sa han att han hade mött en kyrkeledare där som också var en trollman i den gruppen, så så det var egentligen på en måte den ledaren i den landsbyen, och han sa det att han hade makt till att drepa till till Java som var den öen som som vi bodde på. Och det är ju ett sånt typ av okkult fenomen att att det är sånt det är där, och jag syns det är väldigt vanskligt att förstå. Samt för det är inte så väldigt som igenkännlig här i Norge, i alla fall inte för mig efter vi flyttade tillbaka igen. Men så var det på något sätt helt normalt då. Mm.
0: Ja. Men den upplevelsen du då var igenom, hur har det format dig efterkant?
1: Du, den har format mig i två faser då. För det första så har den upplevelsen gjort att angst har egentligen på något sätt bitt sig lite fast hos mig. Och det det var inte bara en sån kortvarig upplevelse, det har väl varit nästan ja, till jag var 24 vill jag tro som cirka. Där jag var otroligt rädd och visste egentligen inte hur jag skulle möta det okända, och det blev beskrivet ofta i möte med mörker då. Så varje kväll när jag skulle lägga mig så kände jag på något sätt en väldigt vond känsla in i mig som jag inte visste helt hur jag skulle hantera. Och det det jag lärde då av föräldrarna mina var att be om det. Så så varje kväll så bad jag till Jesus. Ber jag om att jag må sovne fort, sove hela natten och inte drömma. Och dessa bönerna här, de sviktet han inte mig. Så jag låg under sängen och prövde att göra mig usynlig, prövde att puste kontrollerat så att inte en kunde se att att sängtäppet gick upp och ner, och låg helt i ro med benen och bara intensivt, för frukten var så stor. Och detta vedvarte väldigt väldigt länge, hållte på sig till till var vuxen då. Så när jag måste börja behandla det här, när jag var cirka 17-18 år gammal, så så hade jag en samtal med föräldrarna mina där vi började att snacka om detta om igen, och väldigt många minnen kom tillbaka igen. Så var det igen akkurat som att öppna en sån här en brusflaska som har blivit ristad. Då kom på något alla känslorna tillbaka en kämpe mycket starkare än än det huskar det då. Och det som jobbade sig fram var ja, jag hade de där vonda känslorna, men Gud var där med mig som en sexåring, för jag tänker ju att mig som sexåring kunde inte ha kommit på de orden, eller jag på något sätt såg inte den sammanhangen. Och det och efter vart få den tilliten och lena mig in i relation till att Jesus, han är alltid med oss, och tro på det och gå på det och hålla det fast och se det som en sanning. Det var något som hjälpte mig, och att det vart fick på något sätt lösreva mig från det som hade skett.
0: Kära lyttare, det är Karl Erik Wåhler som är dagens gäst i programmet Detta mitt liv, och för vi fortsätter denna samtal, Karl Erik, så har du valt en sång.
1: Ja, jag har valt en sång som är skrivet av Lacroix, och den heter I'll Find You, och det är en sång som jag är otroligt glad i och som har ett budskap om att visst du är hvis du på en måte har noe som, som hvis du på en måte får tapt da, så som jeg av og til har opplevd meg, så vil Gud finne deg, hvis du bare åpen for han.